tapi toto kromo bagus, besok abot timbangane. Ini kok ajab. Pun nggih, dadi cara ringkes kabeh niku napa? Kula kali jenengan niku namung diarekaken wala dzikrullahi akbar. Nggih ta? Niki zikir niku. Dadi cara ringkes nggih. Sing jeneng zikir niku napa sih? Sing dipun westani zikir niku istihdarul ghalb fi azmatillahi subhanah. Nglunggukno atine. Kita mek pun ngeten ngadirno atine. Dipun lenggahaken, dipun hadiraken wonten ing pundi? Mboten wonten malih, wonten ing agungipun Gusti Allah. Napa teng mriki niki kok dipun dawaken lenggah teng agungipun Gusti Allah? Merga teng mriki niki mboten bakal kesampean mek kula kali jenengan niku napa mboten nglenggahaken awake minangka kaulanipun Allah sing bodho. Nggih. Minangka kaulanipun Allah sing apes, minangka kaulanipun Allah sing i sampean ngrasa ngeten mawon, pun bulet kedawan-kedawan, pun dijawab kali Gusti Allah. Niki lho. Niki fi azmatillah. Kita sanan besok kali kula niki diangen-angen. Kepingin derek Kanjeng Syekh napa mboten? Nen? Kita kepingin napa mboten? Kabeh niku kepingin. Kita mek kula kali jenengan sak mangke lenggah teng mriki. Hakikate niku napa sih? Nitipno awak. Goncengno awak. Dateng para pini sepuh, dateng para guru, nggih, dateng para ulama ina wa masyayikhina wa ibadillahi sholihin. Nitipno awak, goncengno awak. Niki lho hakikate tahlil kumpul-kumpul kaya ngeten, nitipno awak. Mek pun nitipno awak kepingin besok kegawa. Nggih napa mboten? Lah mek pun besok niku kegawa, kula kali sampean ta sing ajeng ndek madosi Rasulullah mboten. Kulo kali sampean kepingin dipadosi Rasulullah. Sampean ajeng madosi sespundi? Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين كرة أعين كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودخلنا الجنة مع الأبرار. وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.